0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Deveto mesto.
2: Simon Vodnjal nam prinaša tisto pravo formulo za dobro voljo. Uspešnica Mamo to na devetem mestu je popolna popotnica za vsakogar, ki potrebuje malo spodbude za tiste bolj sive dni.